0: reči vrat.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Kamil Gazetarja.
2: To je Veseljak.